0: je dosi jedan ta jedan dugo bavite s vježbanjem hrvatskoga jezika. Viktorija Palatin s detalji.
1: Za početnike imaju tečaj za gradišćansko-hrvatski jezik, a napredni govorači moru birati med gradišćansko-hrvatskim i standardno-hrvatskim jezikom. Šesti jezični seminar pod geslom Jezik bez granic je opet u Klesarskoj školi u Pučišću na otoku Braču. Predviđeni su različni izleti i skupno jačenje. Hakovski jezični seminar na Jadranu za Hrvate iz svih krajev je sufinanciran iz lonca EU programa Erasmus+.
0: Predsjednik Seljačke komore Gradišća Niki Berlaković je u emisiji Dobar dan Hrvati potvrdio dramatične posljedice suše za seljačstvo. Bilanca žjetve da je isto pokazala tako slabu urođu koju gradišćanski seljaki jur prik 50 lijet već nisu imali. Zbog toga da je osebujno važna garancija za osiguranje koja valja i za sušu. U razgovoru s Marijanom Palatin je rekao Niki Berlaković.
2: Situacija je dramatično teška, jer to nikdo još ni doživil da je ovako dugo suo, da mjesece dugo praktično nije curilo i da je čanali žesejake i u leti, kad se mašina je čemeno zraslo, a sada na jesen, kad smo čuli soja ili kukurica, kaže se da će biti urođa isto katastrofalna. To je jako, jako teško leto za sejake. I mi smo imali žatvu letos, kad je bila tako čemena kod i pred 56 let u Gradišću. To kaže kako dramatično je.
3: Vi sada potrebujete brzi paket mjerov zbog ovih škodov da bi se seljaki rasteretili. Ča konkretno potrebujete ili ča predlažete, pak i od koga si očekujete pomoć?
2: Meni je važno pokazati kako je situacija. Ko ne zraste čuda žita, stroške su ovdje za dizel, za umjetni gnjoj, za reparacije, za mašine, tako da seljaki produciraju deficit i zapravo je to, ide na to na egzistenciju pojedinoga seljaka. Zato je bilo važno da smo osigurali u prvom koraku osiguranje za proti šuše. To te zemlja i savjez plaćaju premijan, da se to more i seljak i lestat. Isto tako će dojeti agrarni dizel letos i dojdućem leto će je važno da s tim se podupiraju seljaki. Ali ja mislim da je dodatno potrebno jedan paket. Na priliku bi bilo moguće to te ča plaćamo za socijalne osiguranje, da se ti prinosi na takovan zvanu štundung, to socijalversicherungsbeträge, da se to ne mora vek platiti, ili da se načinjaju krediti organiziraju za stroške koje ima se, a kad mora sada zopet kupiti dizel, ali umjetni gnjoj, da imamo boju financijerungu. Tako da će to sigurno biti već mjere potrebne da našim se jako jednu perspektivu.
3: A kako realistična su ta potrebovanja? Imate još znam da kakove reakcije. Mislim, ide s jedne strane za socijalno osiguranje, s druge strane ide i za EU sredstva. Imate još kakov feedback, kakove reakcije?
2: Jasno je da to nije tako da se veli mi kanimo to, pa doće to je za osiguranje i izazivanje. Ali to su i druge regije u Austriji prosili da pravimo takav paket i ministar za agrarne posle je obećao da će se skupa sijas i sidu skupa i djelati na tom da će se jedan takav paket načiniti.
3: Suša nije došla od jednog dana na drugoga, to je zapravo dugi problem koji je poznat. Ne bi se seljaki morali ranije prilagoditi ovoj situaciji?
2: Ja, seljaki to, ali i djeladu i mi kao seljačka komora dugo savjetujemo seljakom da na priliku jako šparaju čanaliže voda. Mi znamo da se manje curi, da držimo vodu u zemlji, a ne da gonimo spolom zemlju. Za minimal bodenbearbetung na priliku. Ili da se sorte zamu koji ne prava do toliko vodije, koji zna do boje prik šuše dojed, ali jednostavno ako ne curi, onda i tak to te nije ništa raz.
0: Je rekao Niki Berlaković u emisiji Dobar dan Hrvati. Razgovor i cijelu emisiju si morate pogledati i u internetu na platformi ORF On. U Donjoj Pulji je danas od podne izbusnuo oganj u Lozi.

0: Priprema štamparku. 15 ognjobranskih društav je s 30 vozil gasilo oganj, med njimi i ekipa iz Pinkafelja s dronom. Pogodjeni su oko 2 hektari lozija. Oganj je pod kontrolom. Za svaki slučaj je i hitna pomoć bila na licu mjesta, ali nijedan da nije ranjen. U Šuševu je čirbio koncert pod geslom Zvuk šarolikosti, na koga je pozvao Slobodni radio Mora. U šatoru cirkusa na nogometnom igralištu su nastupili Mira Perušić, Max Prenar, Koprive iz Petrovoga sela i romski Leon Beaga Band. Pokido Radio Mora emitira svoje programe u svi jeziki gradišća, su si pozvali na svoju feštu šarolikosti muzičare ki isto jaču u svi jeziki gradišća. U Gojzi su čir premijerali dobitnike 10. zemaljskoga natjecanja za mlade muzičare Song Challenge. Finale u kategoriji Song je dobila Luisa Schweig iz Štikaprona. Osvjedočila je žiri s njajačkom Rotkreidenmund i tim dobila pineznu nagradu u vješini od 3000 eurov. Ljetos su pri natjecanju mladih muzičarov pod 30 let uz jačenje upeljali 2 nove kategorije i to limenu glazbu i DJ. Kod limenih glazbov je Song Challenge 2026. ljeta dobio trio Canto Vento iz Svetica za jezerom, a najbolji DJ je nastao Energetics Marko Abraham iz Apetlona. U Novom Selu je Društvo za muzej i kulturu MUK pozvalo čir na 7. vožnju oldtimerskimi traktori po Sivskom hataru. Brojnim gostom su nudili prezentaciju starih traktorov i vožnju po hataru. U zato su imali štacije za ukripljenje i završno druženje u zilo kod Novosijevskoga muzeja. Klinika Gornja Pulja je prvi baby-friendly hospital gradišća ki je certificiran po WHO i UNICEF smjernica. U bolnici se jur duglje koncentriraju na ciljanu pripravu na porod i kako neka mlade majke imaju dicu pri prsi. Za ovije majke imaju osebujnu ambulantu kada uputu majke o važnosti majčinoga mlika za zdravlje novorođenoga diteta. Za certificiranje su sve suradnice i suradniki Gornjopuljanske štacije za porode imali osebujno školovanje.
1: Danas.
0: U Kolumbiji je 2 dane po prisegi novoga državnog predsjednika Abelardo de la Espriela došlo do nasilja i napadi bombami u različnim mjesti uz drugo na policijski ured. Desni političar de la Espriela je potvrdio da će se opet skrbiti za uredbu u zemlji. Ministar za unutarnje posle Gerhard Karnar od ÖVP-a kani braniti državne sisteme, kod na primjer škole, od preopterećenja s nižom kvotom pri doseljenju daljnjih kotrigoh familije. Pravni temelj za to je predući tjedan stupio u valjanost, na kvote za savezne zemlje se još nisu ujedinali. Pogodjeni migranti su nesigurni. U Kanadi su u zapadnoj provinciji British Columbia proglasili izvanredno stanje zbog velikoga ognja lozija. Prik 20.000 ljudi je moralo ostaviti svoje stane. Oganj se je pri jakom vjetru friško proširio na 9.500 hektarov. Slijedi prognoza vremena. Noć na pandiljak će biti većinom vedra uz samo par tankih oblakov. Temperatura će pasti na 21 do 17 stupnjev. Zutra pandiljak jako vruće s 30 do 36 stupnjev. Dopodne sunčano, kašnje par oblakov i znam da u srednjem gradišću nevremenasti pljuski. Prik zutra utorak nadalje sunčano i vruće, imat će 30 do 34 stupnjev. Tokom dana će do opet prolaziti oblaki, prema večeru more u jugu dueti do grmljavin. A srijedu sunčano i teplo, uz slab sjevernjak će imat maksimalno 27 do 30 stupnjev, a isto vrijeme nas čeka četvrtak. Tim smo na kraju.

0: kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnives, hvalim na slušanju i želim vam još ljubi ugodan dobar večer. S Bogom!
1: Časak radosti.
2: Nedjelja na večer je i opet vrijeme za časak radosti. Iako nam je još sve nek vruće, ću vam sada još već zakurit s dobrom hrvatskom muzikom. Na programu su dubrovački trubaduri Tajči, Claudia Fellinger, Štefaruši, Top i Harmonija. A to su još sada skoro svi, jedini ki još falu su Tamburica Vlahija. Oni ćedu otvoriti današnji koncert po vaši želja, pri kom vas ja, Silvija Degendorfer, srdačno pozdravljam. Dobar večer. A da kod rečeno Tamburica Vlahija ćedu otvoriti današnji program s jačkom Ti si biser Gradišća, šaljemo pozdrave i najsrdačnije čestitke u stari hodas. Vili Radić je svečevao ofta jedan svoj 80. rođendan. Dragi jubilar Vili, dragi otac i dida, za tvoj posebni rođendan ti želimo osebujno zdravlje, čuda Božega blagoslova, puno sriće, čuda veselja u krugu tvoje familije, čuda uspjeha u svijem što posluješ u stanu i u vrtu, čuda veselja i strpljenja s tvojim dijelom u tvojem vinogradu, isto tako srićno dijelo u lozi. Ovo sve ti želju tvoja žena Irena, se tvoje kćere i tvoji zjeti Karin i Ewald, Klaudija i Wolfgang, Irena i Hari, sve tvoje nukice i nukići. Živio! Glazbeni pozdrav ti šaljemo kod jurečeno s Jačkom. Ti si biser Gradišća od Tamburice Vlahija.

0: Eis lahie, ide mosada malo sjevernije ito uhimbeak, onde živi jedna jubilarka, za ku smo dostali sljedeću čestitku.
1: Za rođendan Heleni Letna uhimbeak, draga sestra, to je mu 91. rođendanu, čuda sriće, zdravje, mir i Boži blagoslov, ti žeju od srca, tvoja kćer Elizabet s familijom, sin Petar s familijom, sestra Ana s familijom i sestra Veronika s familijom. S jačkom daleki su i pres kraja puti od tamburice harmonija.

Pozdrave i srdačne čestitke šaljemo sada u Bijeć. Maksimilijan Fellner je svečevao 3. augusta svoj 9. rođendan. Dragi naš Maksi, želimo ti za tvoj rođendan zdravlje, čuda sreće, čuda dobrih prijateljev u školi. Ostani nadalje tako interesiran na naturi, na svi živina, na biljka i na svijem što ljeti ili puzi po vrtu. Čestitke ti šalju tvoji roditelji Petra i Tomas, tvoja mala

Sestra Miriam, tvoja baba Linde i tvoj dida Toni, a ovim čestitkam se i pridružuje cijela velika rodbina iz Pinkovca, a to su obitelji Jandrišić, Sinković i Vuković. Sve tvoje želje i svi tvoji plani ti se neka ispunu, a glazbene pozdrave ti šalimo s Jačkom, Dolnji kraj Pinkovca, pravoda od topa.

Srdačne pozdrave na školske prijateljice, na Anu, Saraju, Laru, Kijaru, Maru i Suzanu.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: toga. Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Računali ste, mi čekamo vaše želje za dojdući tjedan, za dva koncerte po vaše želja na subotu i nedjelju. A u današnji nedjeljni skoro završava zadnja jačka je Duboko ljubim te od Claudije Fellinger. Ovu igramo za Angelu Fosta iz Newcastla, ka upravo sada prilikom svojega rođendana boravi u Austriji kod svojih prijatelja, točnije još i u gradišću u Dolnje Pulji, a ona svečuje svoj 60. rođendan. Sve najbolje, najveć zdravlja i sriće, happy birthday, to joj želju muž Nomen, Michael, Claudia, Carl, Stephanie, unuki Jensen i Luka, kod i cijela obitelj Fellinger, živila Angela Fosta, sve najbolje. A prle nego zajači, ali Claudia Fellinger, se ja Silvia Degendorfer opraštam od vas, drage slušateljice i dragi slušatelji. Veselilo me je da ste bili s nami i da sam mogla poručiti vaše srdačne čestitke. Želim vam još ugodnu nedjelju, a zutra dobar početak novoga tjedna. S Bogom!